ves весил, серця я розвніму. Доклер муні запів, навчек за вас йому.